0: Αλό.
1: Άλλο.
0: Αμαόρο.
1: Μαόρνε.
0: Νίνε του Ιάγκα.
1: Ο Βατιάτια είναι και κουμόκλο, Βατιάτια Λουίμανα.
0: Λουίμανα, Νισάουα.
1: Εγώ τραστι μου ήτεκ.
0: Ακάρι μου κούντα να ακάει.
1: Mungu ni Mungu tu mukando ndede.
0: Mungu ni Mungu tu deko daka kwibusa kandi nawo gakunda washowe nawe ndavyawe.
1: Daka kunda mpakana sana sana.
0: Ah twagiye rero shunguruka.
1: Kole kamere kwimwe mu mpaye murongo.
0: Sawa sawa.
1: Irapi ari imaze mise zimwara itse twaitwa kali mu kiganda kayo no kuri pima.
0: We wari he?
1: Nuko ntari nga eka hari hari tsingira nkuko zikwega ritayumbiri.
0: Bari kuba hinyanyura ibintu bimeze neza nje gituma mutwumvije na kwije na tagatutse na kamwe.
1: Imana hamziko.
0: Yeah, imana si jeusi uwe change sawa wari kwa ratu kumviriza.
1: Ego, leka mtumu sari wanda na hapa eti mkito jito.
0: Hmm.
1: Aba pyei. Nabo tupukana. Ati mkito jito. Asa wa Kenya kumulu yobere.
0: Mm-hmm.
1: Wongita matayo kumuwogora. Lehozi kumuwogora niti wara hengamye.
0: Aho.
1: Asa tike mwene wakina kilo hominu watatira lekisi.
0: Aho.
1: Wote abira mabere kiti mukitoro kika mukalimba mutumukando ndira mukitoro kiki.
0: Sawa turagushimiye.